0: Dobro jutro in uspešan dan vam želi Klapa, Jadranski maestrali.
1: Ura je 4:30.

0: Dobro jutro, vam želimo Lenarti, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 6:29.

0: Prijaten dan vsem poslušalcem želi klapa Jadranski maestrali.
1: Ura je 10:30.

0: Pozdravljeni, sem Zvonko iz ansambla Lojtrica in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 18:33.